0: Chcem vám pripomenúť, že tento slovenský rádiový program môžete počúvať aj cez internet na webovej stránke www.newstalkcleveland.com, ak sa napojíte na Listen Live. Určite nás budete počuť perfektne, ak máte problém nás počuť cez rádio na 1490 AM. Ak rádiová stanica WERI má tiež prihlášky pre tých, čo používajú BlackBerry, Android a iPhone. Viac informácií, ako aj prihlášky, nájdete na tej istej webovej stránke www.newstalkcleveland.com. Ešte vás chcem poprosiť, aby ste o tom povedali aj iným.
1: We would like to remind our listeners that you can continue to support our Slovak Radio Hour with your donations for personal messages and announcements. You can write to the Slovak Radio Hour at 3321 State Road, Medina, Ohio, 44256. Or you can call us at 440-897-3320 or 330-239-2256. Those numbers once again, 440-897-3320 or 330-239-2256.

strojárenská firma Atlantic Tool and Die Incorporated, ktorá bola založená v 1937 roku, má hlavný úrad v Strongsville, Ohio a ďalšie pobočky v Sharon Center a v Seville. A tiež pobočky v štátoch Texas, Mexiko a v Kostarike. Firma má voľné miesta pre nástrojárov, zámočníkov, zváračov a iné pozície s predpokladom po zapracovaní si zlepšiť pozíciu vo firme. Keď máte záujem pracovať vo vynikajúcej rodinnej firme, o viac informácií zavolajte vedúcu osobného oddelenia pani Becky Lipovskú. Jej číslo telefónu je 440-238-6931. Ešte raz číslo telefónu pani Lipovskej 440-238-6931. Otec Robert Kropač, administrátor Slovenského katolíckeho kostola svätého Vendelína.

0: Ak chcete mať pekný úsmev, na to potrebujete, ako východňar povie, šumné bile zuby. Aby boli pekné, musia byť aj zdravé. Nedaj Bože, keď zuby rozbolia, vtedy človek siahne po hocičom, len aby bolesť utíchla. Pre tento prípad tu máme slovenského zubara zo Zemplína, doktora Stana Pechana, ktorý má svoju ordináciu na 18125 Sloan Avenue v Lakewoode. Nemusíme pripomínať, že Stano je prvotriedny špecialista a čo je tiež veľmi dôležité, Stano hovorí plynule po slovensky. Preto tí, čo ešte nemajú svojho rodinného zubára, alebo tí, čo už cítia v ústnej dutine nepríjemné trhnutie, zodvihnite sluchátko a vytočte číslo 216-226-8686 a oddajte sa odborníkovi, vášmu budúcemu zubarovi, doktorovi Stanovi Pechanovi, ktorý vám dá vaše zuby do poriadku, aj v prípade, keď už nie sú vaše vlastné.
1: Father Robert Kropach, administrator of St. Wendelin Slovak Catholic Church at 2281 Columbus Road near the Westside Market, has Mass Saturday at 4:30 p.m., Sunday at 10 a.m., which is live-streamed on their YouTube channel. Just search St. Wendelin Cleveland, and Monday, Tuesday, and Friday at 11 a.m. For more info, call 216-696-1926. Everybody is welcome.

0: Atlantic Tool and Die, with locations locally in Strongsville, Sharon Center, and Seville, is looking for employment help, both skilled and unskilled. English is a plus but not required. ATD is a privately owned company founded in 1937 as a family-run tool and die business. Frank Maywald, son of the original founder, took over all operations in 1960, expanding the business to stamping, assemblies, and welding, plus tooling and die design. Atlantic Tool and Die has three factories in Ohio and also in Texas, Mexico, and Costa Rica. Immediate employment is needed with potential advancement. Atlantic Tool and Die is a great place to work and to advance. Henry Horvath, president of the Slovak Radio Club, is a proud member of the ATD team. Call Atlantic Tool and Die to speak with HR manager Becky Lipowski. Phone number is 440-238-6931. Once again, that's Becky Lipowski at 440-238-6931.
1: Podľa slovenského kalendára 3. augusta v 1943 roku Barma uznala Slovenskú republiku. 4. augusta v 1980 roku po Waldkraiburgu v Nemecku sa začal prvý svetový festival slovenskej mládeže. 5. augusta v 1774 roku sa v Žiari nad Hronom narodil Jozef Holinaj, člen Slovenského učeného tovaristva. 6. augusta v 1838 roku sa v Hinoranoch narodil Štefán Bezák, správca a predseda spolku svätého Vojtecha a cirkevnej literárnej slovenskej školy v Ostrihone. 7. augusta v 1768 roku sa narodil v Stráže Štefán Machovič, člen Slovenského učeného tovaristva. 8. augusta v 1993 roku previezli pozostatky Jozefa Cigra Hronského a manželku z Argentíny a sú pochovaní na Národnom cintoríne v Martine. 9. augusta v 1990 roku odhalili v Hermanovciach pri Prešove pamätnú tabuľu katolíckému farárovi Štefanovi Majochovi, mučeníkovi, ktorý bol zavraždený v 1919 roku.

0: The First Catholic Slovak Ladies Association, the largest Slovak fraternal, offers many attractive life insurance policies at competitive rates with a 25% postmortem dividend. In addition, we offer annuities that can also be used as IRAs. For more information, please call area code 216-464-8015 or toll free 1-800-464-4642.
1: Slovenský inštitút a knižnica, ktoré boli založené v 1952 roku, sa nachádzajú pri opatstve svätého Andreja Svorada na 10-105 Buckeye Road v Clevelande. V knižnici je viac ako 12 000 kníh, ktoré sa datujú od samého začiatku Slovákov, čo sa prisťahovali do Ameriky. Knihy sú v slovenčine aj v angličtine. V ústave je viac vecí na predaj pre verejnosť. Vianočné a veľkonočné pozdravy v slovenčine a angličtine, vianočné oplatky, slovenské mapy a zástavy, množstvo kníh v angličtine a slovenčine a iné zaujímavé predmety. Slovenský ústav je otvorený v utorok a štvrtok od 10. hodiny ráno do 2. hodiny po obede alebo podľa vopred dohodnutého termínu. O viac informácií zavolajte riaditeľa Slovenského inštitútu Milana Kobulského na číslo 216 721 5300 extension 294. Ešte raz číslo 216 721 5300 extension 294. Alebo navštívte Slovenský ústav na webovej stránke www.slovakinstitut.com alebo cez e-mailovú adresu slovak@standrewabbey.org. Ešte raz opakujem, adresu slovak@standrewabbey.org.

0: Vážení poslucháči, prosím vás, podporujte toto vysielanie a ohláste rodinné oslavy a obchodné oznamy na našom vysielaní. Za malý poplatok môžete propagovať svoje výrobky alebo služby. Vysielame bez prerušenia od 1939. roku. Tohto roku je to už 84 rokov vysielania. Náš program je najstarší slovenský rádiový program v Amerike. Vysielame každú nedeľu od 11. do 12. hodiny na poludne. Zavolajte ma, Milana Kobulského, na číslo 440-897-3320 alebo napíšte na adresu 3321 State Road, Medina, Ohio 44256. Moja e-mailová adresa je milankobulsky@hotmail.com. Pre ohlášky na rádiové vysielanie zavolajte aspoň jeden týždeň dopredu, aby som mal dosť času zaradiť vaše oznamy do programu. Ešte raz opakujem číslo telefónu 440-897-3320. Prosím vás, nechajte odkaz.
1: Don't forget to tune into the new Czech Voice of Cleveland every Sunday afternoon at 3 p.m. over at WHKW 1220 a.m. Your host John Sable brings you plenty of Czech music and news of events of interest to the Czech community in and around the Cleveland area. Once again, the new Czech Voice of Cleveland, 3 p.m. Sunday afternoons, WHKW 1220 a.m. with your host John Sable.

0: We hope that you have enjoyed this hour with us, playing your favorite Slovak songs. Please patronize our sponsors and tell them you heard of them on the Slovak Radio Hour. Join us again next Sunday from 11 a.m. till noon on Cleveland's News Talk 1490 WERE.
1: Tímto sa s vami, milí poslucháči, lúčime a dúfame, že dnešný program, ktorý sme pre vás pripravili, sa vám páčil. Počúvajte nás opäť na budúcu nedeľu od 11. do 12. hodiny ráno na stanici WERE 1490 AM. Prajeme vám príjemné prežitie zvyšku nedeľa.